三月の中区に相当する時期の218年三月のある日の朝、朝まだ昨日に出会う。そして彼は後ずさりしてそこに入る。彼の前には洋仏像がある。胸をあらわにした300人の若い娘たちに惹かれ、それに待ちしたおとなしく300頭の牛が続いているが、お牛たちは夜明け前に家内の分量と睡眠薬を投与されたのだ。彼は旗のように風に風

盛りの明け方にローマへ入場するということ、それにはローマ的見地からではなく、シリアの聖職的見地からすれば力強い彩色もあった一つの原理の編曲の適用がある。だが宗教的見地からすれば、とりわけそれが意味するところをそのまま意味する一つの彩色があるにしても、しかしローマの風習からすれば、ヘリオガバルスが支配者としてローマにあることを意味してはいても、後ろ向きに入ったからには